0: Erogun ati
1: ajeje iya kan lo bi gbogbo
0: lai mo like orin yo bi doctor Tunji Olalekan awon go mo landuo.